Kulturni tajedan. Dobar večer pri današnjoj emisiji. Kome je za vjerovati da je jur polovica augusta mimo. Ufam se da ste imali ugodan dan i da nas čujete u lipoj i opuštenoj atmosferi. Na mikrofonu vas pozdravlja Judita.

0: Folklorni ansambl Kolo Slavu je početkom augusta nastupio na Porciunkulovom u Čakovcu. Ovi event organiziraju povodom svetka Gospe od Anđelov 2. augusta i je jedan od najpoznatijih dogodjajev u Međimurju. Matijas Popović si je pogledao kako je Kolo Slavu pridonesao opširnom programu ove priredbe.
1: Prem velike vrućine je folklorni ansambl Kolo Slavuj načinio izlet u Čakovec, glavni grad Međimurja, a tim u najsjeverniju krajinu Hrvatske. Pohodili su vjersku manifestaciju Porciunkulovo, ka bi se dala prispodobiti s velikim festivalom po cijelom varošu Čakovec. Peljačica odgovorne organizacije ove priredbe na Porciunkulovom je Nives Radek.
2: Porciunkulovo poseže u 13. stoljeće, nakon što se Sveti Franjo Asiški obratio u crkvici Porciunkula u Asizu. Od tada kreće, znači, zapravo cijela to priča vezana za Porciunkulovo, a kako su Franjevci u Čakovcu već 367 godina, onda mi tako imamo Porciunkulovo isto tako ovdje. A u organizaciji turističke zajednice grada Čakovca ovo je 62. Nekada je to bio samo malo prošćenje sa nekoliko štandova i crkveni dio. Danas je to doseglo do 10 tematskih zona širom cijelog grada Čakovca. Naravno, uvijek stavljamo naglasak na vjeru, tradiciju i veselje.
1: Ovo prošćenje ili kiritov je u zadnji ljeti imalo i fokus na tradiciji. Odgovorna za zonu tradicije Kristina Štebih razlaže evoluciju ovoga dijela Porciunkulovoga.
3: Pa evo kak je i direktorica naglasila, to je zapravo proštenje, Porciunkulova manifestacija je proštenje, a ako se vratimo unazad i vidimo kako su izgledala nekadašnja proštenja, uvijek je se sve vrtjelo oko crkve gdje nisu bili samo vjerski događaji nego i oni svjetovni, gdje se uvijek pjevalo, plesalo, predstavljale su se rukotvorine i tako smo se mi nekako u ovoj zoni tradicije pokušali vratiti tim najjednostavnije rečeno starinskim načinima proslave blagdana. Pa evo, neću reći unazad nekoliko godina, nego možda unazad par desetljeća se možda to izgubilo, taj tradicijski dio, više su ljudi se okupljali oko tog komercijalnog dijela, nazovimo to tako, a sad unazad nekoliko godina ovo vraćamo. Međutim, nije nam cilj prikazati samo međimursku tradiciju, već i zvati goste da i naši ljudi vide kako izgleda tradicija drugih krajeva Hrvatske ili okolnih zemalja.
1: Koloslavujci i koloslavujke su s regionalne grupe bili pozvani da prikažu grešćansku hrvatsku folklornu tradiciju, je rekla predsjednica folklornog ansambla Koloslavuj, Gabriela Novak-Karal.
4: Ovaj put smo došli na poziv organizatorov, znači zapravo sada turističke zajednice, onda, odnosno Centra za kulturu koji su odgovorili.

0: Na vidilu.
1: Dojdući petak će u Varaždinu opet počijati kulturni festival Špancijefest, koga svako ljeto pohodi oko 300.000 ljudi. Ov sastanak različnih muzičkih grup, kreativne i muzičke radionice i izložbe organiziraju jur već od 25 ljet. Na brojnim mjesti širom Varaždina imaju organizatori priljeden šarolik program za različne muzičke ukuse i starosti. Gradišćanske Hrvate zastupa folklorna grupa Poljanci. Ova će nastupiti subotu 22. augusta u 6. navečer na trgu tradicijskih obrta. Nedjelju će do Poljanci svirati u crikvi Dobrog pastira u 10. dopodne. Pri Špancijerfešti će do nastupiti i zabavne grupe, tako i Plavi orkestar, ki ima svoj nastup subotu u Starom gradu. Špancijerfešt u Varaždinu dura do nedilje 30. augusta.

0: Marijana Palatin je sastavila pregled priredab.
1: Kada, kamo?
2: Literarni stan Materštov poziva zjutraj na večjezično čitanje za dicu s Evicom Benčić. Početak je u 11:30 do podne. U okviru serije tamburaških večerov u Malinu Čelo u Uslopu će tamburica Vorištan četvrtak zabavljati goste. Hrvatski večer će početi u 8 na večer. 3 dane dugo će dojdući vikend u Klimpuhu svečevati zlati jubilej posvećenja Farske crikve. Petak u 6 na večer je bizantinijska liturgija, a subotu će u 10 biskup Egidije Živković služiti svijetu mašu, koji će muzički oblikovati crikvjeni zbor. Nedjelju pozivaju na farsku feštu s pomašnicom u Farskom vrtu. U 3 od podne će nastupiti tamburica Klimpuh. Pri tamburici uz oganj će do petak nastupiti čunovski bećarji u 8 na večer na nogometnom igralištu u Donjoj Pulji. U Pinkovcu pozivaju na premijeru igrokaza kazališnog društva Dugava. Ljetos će dokazati komediju Imate problem, gospa Markham. Subotu je početak u 7 na večer, a nedjelju u 3 od podne u Seoskom kulturnom domu. Komediju će dokazati i još sljedeće 2 vikende. U Treštofu će subotu pri tamburici uz oganj goste zabavljati tamburica Uzlop u restoranu Etno. Početak je u 6 na večer. Tamburica Vlahija će subotu muzički oblikovati tamburaški večer uz oganj na nogometnom igralištu u Čajti, ki će početi u 7:30 na večer. Nedjelju će Stinjačko kolo nastupiti pri Hrvatskom večeru u Kaštelu u Santaleku i to u 6 ura na večer.

Ovo je bila minija s jačkom Sija sunce. Prez sunca ne bi bilo žitka na našem planetu. Impresivne su dimenzije ove zvijazde u centru našega sunčanoga sistema. Sunce je odaljeno 150 milijuni kilometrov od Zemlja. Prosjek iznaša 1,4 milijuna kilometrov, a sastoji se pretežno od vodika i helijuma. Ako se gleda na temperature na površini sunca, to je oko 5500 do 6000 stupnjev Celzija, to malo relativira vrućinu na Zemlji s prik 40 stupnjev. Ku smo ljetos jur doživili? A kako su 30 u hladu, to zna srebrna krila.